חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם ובוקר טוב באולפן תליה כהן עם החדשות. צבא ארצות הברית נערך למתקפה נרחבת באיראן שתימשך כשלושה ימים ותתמקד במערכי טילים, מתקני אנרגיה ומפקדות של משמרות המהפכה, כך מדווח בוקר ניו יורק טיימס. לפי גורמים אמריקנים, הנשיא דונלד טראמפ דחה בחודשים האחרונים חמש תוכניות למבצעים צבאיים נגד איראן או החות'ים, והביא רמש כי לא יתקוף לפני בחירות האמצע בחודש הבא. הותר לפרסום לוחם

0: טני, בעת שכלי הרכב שבו נסעו הלוחמים התהפך במהלך הפעילות. באירוע נפצעו קל שלושה לוחמים נוספים, והם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. נסיבות התהפכות הרכב מתוחקרות כעת בצהל.
1: האלוף במילואים אבי גיל, שהיה מזכירו הצבאי של נתניהו בבוקר הטבח, מדבר לראשונה אחרי שלוש שנים אמש במהדורה המרכזית, והתייחס בין היתר לניסיון לזייף פרוטוקולים בלשכת ראש הממשלה.
2: פנו אליי שיש בלשכת ראש הממשלה איסוף פרוטוקולים, והאיסוף חומרים הזה מבוצע בניגוד לנהלים. פניתי ליועצת המשפטית לממשלה. אני מזכיר, אנחנו תוך כדי מלחמה, שיאה של המלחמה. אספו סטנוגרמות ופרוטוקולים, וכל מה שעשיתי, לא רציתי להאשים אדם, לא רציתי לפתוח בשום דבר, רציתי לעצור את זה. פניתי אליה וביקשתי לחדד את הנהלים בצורה פורמלית, וכך היה.
1: מפלגת ישר פנתה ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה לבדוק חשד לפלילים נגד נתניהו מנגד בליכוד, דחו את הטענות ותקפו את המזכיר הצבאי לשעבר אבי גיל, וטענו כי בחר שלא להעיר את ראש הממשלה בזמן. פיצוץ רכב סמוך לאור עקיבא, נקבע מותו של צעיר בזירה, שרון קנובלך כתבתנו.
3: גבר בן 25 נהרג אמש בפיצוץ רכב בכביש 4 סמוך לאור עקיבא. הקורבן כבר שרד בעבר ניסיון חיסול בחודש מאי האחרון. אדם נוסף שהיה ברכב שחלף במקום נפצע באורח קל. הפיצוץ אירע בסביבות השעה 9:30 בערב. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה ביצעו בצעיר פעולות החייאה, אך נאלצו לקבוע את מותו במקום. הרקע לאירוע פלילי, שוטרי תחנת חדרה החלו בסריקות ובאיסוף ממצאים בזירה, ונסיבות הפיצוץ נבדקות.
1: סוכן של רשות ההגירה הפדרלית בארצות הברית ירה באדם בניו יורק לעיני ילד בן 5 ששהה עמו ברכב, אירוע שהוביל לפריצת מרומות והפגנות בזירה. בעקבות התקרית כינס ראש עיריית ניו יורק זורן ממדני מסיבת עיתונאים מיוחדת, ודרש מהנשיא טראמפ לעצור באופן מיידי את כלל פעולות רשות ההגירה בעיר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהממוצע לעונה, וכך גם צפוי להיות במהלך הימים הקרובים. אחוזי הלחות נמוכים, בעיקר בפנים הארץ ובערים. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בעננות גבוהה, אנחנו נראה ממנה הרבה במהלך הימים הללו, ולכן מצפות לנו שקיעות יפות. ביום שבת, סיכוי לגשם מקומי קל, בעיקר בערבה. בראשון, ייתכן גשם מקומי באזורים המזרחיים של הארץ.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: את החדשות מביאה לשידור עדי ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר, השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם, השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית, קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה, מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. ההרשמה לאירועי החורף בעיצומה. להזמנות 04-686-0107.
7: אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
8: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
9: אתם עדיין מאוהבים, או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
6: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדה טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: הולך עם ההלכה. ליאור אלימלך לוקח אותנו למקום טוב.
1: ערב שבת שלום לכל המאזינים היקרים. נגמרו החגים, משתדלים לקחת איתנו לכל השנה כל הקבלות הטובות שקיבלנו על עצמנו מהלך החגים, בין היתר להיזהר בין אדם לחברו, וזה אומר איסורי הונאה. אז פעם אחת ולתמיד אנחנו ננסה לגעת בעניין הזה של איסורי הונאה. זה נשמע גדול, מפוצץ, ואנחנו מדברים מספר טעמי המשפט, שער שמיני, שולחן ארוחו של משפט, סימן רש י' ב', סימן ריב, שיהיה לנו על מה לריב. פירוש המילה הונאה זה כמו צער, כמו עונן שמתו מוטה לפניו, לפני הקבורה. יש הונאת ממון, עשו עליו קומבינה, מצערים אותו, לוקחים מנו כסף שלא כדין, גניבה, גזלה. ויש גם הונאת דברים שהם לא ממון, וגדולה הונאת דברים מהונאת ממון. אז באיזה מצבים יש לנו להיזהר מהונאת דברים? ככה, המצער כל איש מישראל עובר בלא תעשה, ראוי שאפילו לא ברמז ולא מחיבים את לב הבריאות שלא לביישם, ואפילו רק שותק ולא עונה, או מראה פנים זועפות, לא עונה לוואטסאפ ולא להודעות. זה נקרא הונאה. לא מתייחס לשולח שבזה גם כן עובר על הונאה. אפילו שאתה מתקן מישהו בקריאת התורה, אתה צריך לתת כבוד. זאת אומרת, בן אדם לא עונה לאף אחד ומראה פנים עצובות וזועפות, זה נקרא הונאה. אני ישן צהריים ואחד הילדים מפריע לי. מה זה הונאה? אז להעיר אדם משנתו זו הונאה. כביכול, המקור היחיד לגזל שינה, שזה בן אדם לחברו, מה שדיברנו, מה שאמרנו לנערים והנערות שחוזרים מסליחות, מפריעים לשכנים, בונים סוכה בלילה ומפריעים לשכנים, זו הונאה. ואפילו גבאי שעושה משברך והוא שכח איזה אחד וזה מצפה, זה נקרא שביזה אותו וזה הונאה. הרב באמצע הדרשה משבח ושכח את XYZ, זה הונאה. למה? כי הוא חיכה לזה ומגיע לו. עוד סיטואציה, אדם נכנס לחנות, נשאל כמה זה עולה וכמה זה עולה ובסוף לא קונה. אתה לא יכול להיכנס לחנות סתם כי משעמם לך ואין לך שום כוונה לקנות, והמוכר חושב שהוא מצא קונה, מוציא עליו אנרגיות, מעייף אותו סתם, ובסוף זה חלף הלך לו. אז אם לא תגיד לו שזה מסקרנות או השוואת מחירים או אני מחפש הכי זול, גם זה אתה גוזל את בעל הבית, כי אתה מבטל את הפועל מעבודה טוב. זה נקרא הונאה. אז אותו כוכב נכנס לחנות ספרים ורוצה לעיין בספר, ובעל הבית מקפיד. זה נקרא שואל שלא מדעת. זה כאילו שואל כמה עולה הספר ולא מתכוון לקנות, זה גם נקרא הונאה. הוא לוקח חפץ מהחנות, תראה איזה כוכב. החנות מאפשרת להחזיר את החפץ עד נגיד 14 ימים. והוא אומר, טוב, אני אפתח אותו, אני אשתמר בו 13 ימים, ואני אחזיר אותו יום לפני הלימיט. זה גם גזלן, גם גניבת דעת, גם חילול השם וגם הונאה. אדם לקח חפץ מהמדף בחנות או בסופר, הגיע לקופה, אומר המוכר, לא, זה לא המחיר. מה שכתוב על המוצר זה לא מה ש... מופיע במחשב, הם רק שכחו לתקן. מה משלמים? גם לגבי החוק וגם לגבי השולחן ארוך, אתה הקונה משלם במחיר הזול שמופיע על המוצר. וזה גם בחוק, בנכון לשנת תשפ"ד, כך קובע החוק. אדם רואה חפץ יקר עתיק, המוכר לא יודע ולא מבין ומוכר בזול, ואתה שותק ולא אומר לו, תשמע, אתה היית פה, אתה היית שם, אז מה, להודיע לו שזה בעיה שלו? צריך להודיע, ואם אתה לא מודיע, זה איסור עונה, וגם המסייע עובר באיסור עונה. ונגיד ששניהם לא ידעו. אז אם שניהם לא ידעו, אז אחרי שכן ידעו, צריך בזה להחזיר את ההפרש. אנחנו אחרי החגים, אחרי יום הכיפורים, אחרי צומות, אחרי סליחות, אז ראוי שננהג כבוד בין אדם לחברו, ואנחנו, כל מה שדיברנו כרגיל, יהיה להצלחת כוחותינו ביבשה, באוויר ובים. שתהיה שבת שלום, שנה טובה ומברכת לכולם.
0: הולך עם ההלכה. ליאור אלימלך לוקח אותנו למקום טוב.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
5: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? לא מזהים? מחר, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, מחר בערוץ 13.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
9: שווה.
8: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח,
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.

0: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. צבא ארצות הברית נערך למתקפה נרחבת באיראן שתימשך כשלושה ימים ותתמקד במערכי טילים, מתקני אנרגיה ומפקדות של משמרות המהפכה, כך מדווח הבוקר הניו יורק טיימס. לפי גורמים אמריקנים, הנשיא דונלד טראמפ דחה בחודשים האחרונים 5 תוכניות למבצעים צבאיים נגד איראן והחות'ים, והביא רמש כי לא צפוי לתקוף לפני בחירות האמצע בחודש הבא. הותר לפרסום, לוחם צה"ל נהרג אמש בהתהפכות המר בלבנון, ניצן שפירא כתבנו הצבאי.
1: סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, לוחם גדוד 603 של חטיבה 7, נהרג אמש בהתהפכות רכב אמר במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. התאונה הקשה התרחשה סביב השעה 3 בצהריים במרחב נהר הליטני, בעת שכלי הרכב שבו נסעו הלוחמים התהפך במהלך הפעילות. באירוע נפצעו קל 3 לוחמים נוספים, והם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. נסיבות התהפכות הרכב מתוחקרות כעת בצה"ל.
0: האלוף במילואים אבי גיל, שהיה מזכירו הצבאי של נתניהו,

0: לשנות את שעת השיחה מ-6.40 ל-6.29.
1: על ידי מי?
0: ראש הסגל.
2: מפלגת ישר פנתה ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה לבדוק חשד לפלילים נגד נתניהו מנגד בליכוד, דחו את הטענות ותקפו את המזכיר הצבאי לשעבר, וטענו כי בחר שלא להעיר את ראש הממשלה בזמן. פיצוץ הרכב בסמוך לאור עקיבא, נקבע מותו של צעיר בזירה, שרון קנובליך כתבתנו.
3: גבר בן 25 נהרג אמש בפיצוץ רכב בכביש 4 סמוך לאור עקיבא. הקורבן כבר שרד בעבר ניסיון חיסול בחודש מאי האחרון. אדם נוסף שהיה ברכב שחלף במקום נפצע באורח קל. הפיצוץ אירע בסביבות השעה 9:30 בערב. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה ביצעו בצעיר פעולות החייאה, אך נאלצו לקבוע את מותו במקום. הרקע לאירוע פלילי, שוטרי תחנת חדרה החלו בסריקות ובאיסוף ממצאים בזירה, ונסיבות הפיצוץ נבדקות.
2: סוכן של רשות ההגירה הפדרלית בארצות הברית ירה באדם בניו יורק לעיני ילד בן 5-6 עמו ברכב, אירוע שהוביל למהומות והפגנות בזירה. בעקבות התקרית כינס ראש עיריית ניו יורק זורן ממדני מסיבת עיתונאים ודרש מהנשיא טראמפ לעצור באופן מיידי את כלל פעולות רשות ההגירה בעיר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהממוצע לעונה, וככה גם צפוי להיות במהלך הימים הקרובים. אחוזי הלחות נמוכים, בעיקר בפנים הארץ ובערים. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בעננות גבוהה, אנחנו נראה ממנה הרבה במהלך הימים הללו, ולכן מצפות לנו שקיעות יפות. ביום שבת סיכוי לגשם מקומי קל, בעיקר בערבה, וראשון ייתכן גשם מקומי באזורים המזרחיים של הארץ.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: שבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלב.
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית, קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה, מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. ההרשמה לאירועי החורף בעיצומה. להזמנות 04-686-0107.
8: אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
9: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
10: אתם עדיין מאוהבים, או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: משלנו, שירים יפים ואהובים לקראת שבת.

0: מתחילה.
1: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירוני טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה, ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, שבת בשש בערב, בחסות
2: חודש. טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אוהבים דגים? תנו לשף שלנו לקחת את זה מכאן. דגים טריים, חומרי גלם איכותיים וטעמים שעושים חשק לעוד. בזיליה, מסעדת שף חלבית בעמק בית שאן. כשר למהדרין וכשרות בדץ בית יוסף.
6: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: אופטיקל סנטר. רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: משלנו, שירים יפים ואהובים, לקראת שבת.

0: משלנו, שירים יפים ואהובים, לקראת שבת, ערך עמיקם דיין.
1: Witness, please answer the question.
0: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בארץ. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב תתארך עורכת הדין דנית אברג'יל טובול, מתמחה במשפט פלילי, משפחה וירושה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: תקשיבו רגע לכל הזה. מזהים? לא מזהים? מחר, בערוץ 13, The Voice All Stars. המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב. ויזהה אותם. The Voice All Stars. מחר, בערוץ 13.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי, בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגת תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
8: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
9: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
10: שווה.
9: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
10: אם לא תשלח,
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.

0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. צבא ארצות הברית נערך למתקפה נרחבת באיראן שתימשך כשלושה ימים ותתמקד במערכי טילים, מתקני אנרגיה ומפקדות של משמרות המהפכה, כך מדווח הבוקר הניו יורק טיימס. לפי גורמים אמריקנים, הנשיא טראמפ דחה בחודשים האחרונים 5 תוכניות למבצעים צבאיים נגד איראן או החות'ים. זאת לאחר שהבהיר אמש כי לא צפוי לתקוף לפני בחירות האמצע בחודש הבא. הותר לפרסום, לוחם צה"ל נהרג אמש בהתהפכות המר בלבנון, ניצן שפירא כתבנו הצבאי.
1: סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, לוחם גדוד 603 של חטיבה 7, נהרג אמש בהתהפכות רכב אמר במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. התאונה הקשה התרחשה סביב השעה 3 בצהריים במרחב נהר הליטני, בעת שכלי הרכב שבו נסעו הלוחמים התהפך במהלך הפעילות. באירוע נפצעו קל 3 לוחמים נוספים, והם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. נסיבות התהפכות הרכב מתוחקרות כעת בצהל.
0: האלוף במילואים אבי גיל, שהיה מזכירו הצבאי של נתניהו בבוקר טבח 7 באוקטובר, מדבר לראשונה אחרי 3 שנים אמש במהדורה המרכזית, ומתייחס בין היתר לניסיון לזייף פרוטוקולים בלשכת ראש הממשלה.
2: פנו אליי שיש בלשכת ראש הממשלה איסוף פרוטוקולים, והאיסוף חומרים הזה מבוצע בניגוד לנהלים. בינואר פונה אליי אחת הקצרניות, והיא הונחתה לשנות את שעת השיחה מ-6.40 ל-6.29.
3: על ידי מי?
2: ראש הסדר.
0: מפלגת ישר פנתה ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה לבדוק חשד לפלילים נגד נתניהו,

0: שוטרי תחנת בנימין ובוחני תאונות הדרכים של מחוז יהודה ושומרון פתחו בחקירת נסיבות התאונה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהממוצע לעונה, וכך גם צפוי להיות במהלך הימים הקרובים. אחוזי הלחות נמוכים, בעיקר בפנים הארץ ובערים. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בעננות גבוהה, אנחנו נראה ממנה הרבה במהלך הימים הללו, ולכן מצפות לנו שקיעות יפות. ביום שבת סיכוי לגשם מקומי קל, בעיקר בערבה, וראשון ייתכן גשם מקומי באזורים המזרחיים של הארץ.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירונית טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, שבת בשש בערב, בחסות
1: החודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? לא מזהים? מחר בערוץ 13, The Voice All Stars. המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב. ויזהה אותם. The Voice All Stars. מחר בערוץ 13.
8: מחפשים מקום לאירוע עסקי? כנס, פגישה או הרמת כוסית. בזיליה, בית לאירועים בעמק בית שאן. קשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף. לפרטים 0522-9625-60.
9: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: משלנו, שירים יפים ואהובים לקראת שבת.

0: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בארץ. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב תתארך עורכת הדין דנית אברג'יל טובול, מתמחה במשפט פלילי, משפחה וירושה. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
5: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר, השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם, השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית, קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה, מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. ההרשמה לאירועי החורף בעיצומה. להזמנות 04-686-0107.
7: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: שלנו, שירים יפים ואהובים לקראת שבת.

0: שבתים גבוהים
1: משלנו, שירים יפים ואהובים לקראת שבת, ערך עמיקם דיין.
2: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
3: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירונית טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, שבת בשש בערב, בחסות
4: החודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
10: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדה טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
13: שווה.
12: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
13: אם לא תשלח.
12: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
16: דלתות עבור. דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות

0: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן דליה כהן עם החדשות. סערה במערכת הפוליטית בעקבות עדותו של המזכיר הצבאי לשעבר האלוף במילואים אבי גיל, ששודרה אמש במהדורה המרכזית. ראשי מפלגות האופוזיציה תקפו בחריפות את ראש הממשלה וקראו ליועצת המשפטית לפתוח בחקירה פלילית, בטענה כי נתניהו התעלם מהזהרות ואנשיו פעלו לזיוף פרוטוקולים. מנגד, נתניהו דחה בתוקף את דבריו של גיל וטען כי בחר שלא להעיר אותו בזמן. בעקבות הפרסום בחדשות 12, התביעה הצבאית הגישה כתב אישום נגד חייל בדרגת סמל ששירת בבסיס אטלית, המואשם שגנב שלושה רובי סער מחדר מגורים ומכר אותם לאזרחים. לפי כתב האישום, החייל לקח את כלי הנשק בעוד חבריו ישנים ונסע לנתניה, שם נקשר בעסקה למכירתם. כלי הנשק אותרו מוסלקים בתוך קיטבג צבאי בשטח פתוח בעיר, ובית הדין הצבאי הורה להאריך את מעצרו של הנאשם. פרקליטות מחוז חיפה הגישה כתב אישום לבית המשפט המחוזי בעיר נגד שוהה בלתי חוקי או שני תושבי שפרעם שהחזיקו בטיל גנוב מצה"ל ותיעדו את עצמם מוחזים בו. אמצעי הלחימה אותר בפעילות של שוטרי המחוז הצפוני בשטח הסמוך לשפרעם, ובחקירת היחידה המרכזית אלא כשלושה החזיקו בו במשותף. לצד כתב האישום הוגשה בקשה למעצרם של שלושת הנאשמים עד לתום ההליכים המשפטיים. גבר בן 35 נהרג ונהג נוסף נפצע קל בתאונת דרכים בין אוטובוס למונית בכביש 458 סמוך ליישוב מעלה מחמה שבבנימין. צוותי מד"א שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותו של אחד מהם במקום. שוטרי תחנת בנימין ובוחני תאונות הדרכים פתחו בחקירת נסיבות התאונה. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהממוצע לעונה, וככה גם צפוי להיות במהלך הימים הקרובים. אחוזי הלחות נמוכים, בעיקר בפנים הארץ ובערים. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בעננות גבוהה, אנחנו נראה ממנה הרבה במהלך הימים הללו, ולכן מצפות לנו שקיעות יפות. ביום שבת סיכוי לגשם מקומי קל, בעיקר בערבה. בראשון ייתכן גשם מקומי באזור.

0: השבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח.
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: תקשיבו רגע לקול הזה. לא מזהים? מחר, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, מחר, בערוץ 13.
7: אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס. שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
10: אתם עדיין מאוהבים, או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירוני טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, שבת בשש בערב, בחסות
1: חודש. טויוטה יאריס קרוש שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית, קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה, מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. ההרשמה לאירועי החורף בעיצומה, להזמנות 04-686-0107.
8: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
10: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.

0: witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בארץ. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב תתארך עורכת הדין דנית אברג'יל טובול, מתמחה במשפט פלילי, משפחה וירושה. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
5: איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
6: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריחה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
8: שווה.
7: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח.
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.

0: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. סערה במערכת הפוליטית בעקבות עדותו של המזכיר הצבאי לשעבר האלוף במילואים אבי גיל, ששודרה אמש במהדורה המרכזית. ראשי מפלגות האופוזיציה תקפו בחריפות את ראש הממשלה, דרשו את התפטרותו וקראו ליועצת המשפטית לממשלה לפתוח בחקירה פלילית בטענה כי נתניהו התעלם מהאזהרות ואנשיו פעלו לזיוף פרוטוקולים. מנגד, נתניהו דחה בתוקף את דבריו של גיל וטען כי בחר שלא להעיר אותו בזמן. בעקבות הפרסום בחדשות 12, התביעה הצבאית הגישה כתב אישום נגד חייל בדרגת סמל ששירת בבסיס אטלית, המואשם שגנב שלושה רובי סער מחדר מגורים ומכר אותם לאזרחים. לפי כתב האישום, החייל לקח את כלי הנשק בעוד חבריו ישנים ונסע לנתניה, שם נקשר בעסקה למכירתם. כלי הנשק אותרו מוסלקים בתוך קיטבג צבאי בשטח פתוח בעיר, ובית הדין הצבאי הורה להאריך את מעצרו של הנאשם. פרקליטות מחוז חיפה הגישה כתב אישום לבית המשפט המחוזי בעיר נגד שוהה בלתי חוקי ושני תושבי שפרעם שהחזיקו בטיל גנוב מצהל ותיעדו את עצמם מוחזים בו. אמצעי הלחימה אותר בפעילות של שוטרי המחוז הצפוני בשטח הסמוך לשפרעם, ובחקירת היחידה המרכזית עלה כי השלושה החזיקו בו במשותף. לצד כתב האישום הוגשה בקשה למעצרם של שלושת הנאשמים עד לתום ההליכים. שברים של שני כלי טייס בלתי מאוישים ששימשו בניסוי של חברת רפאל אותרו בחוף הים בקריית חיים ונאספו בידי שוטרים וחבלן. את השברים איתר אזרח בן 65 שהזעיק את המשטרה לאחר שהמצילים סגרו את החוף על מנת למנוע גישה של רוחצים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהממוצע לעונה, וככה גם צפוי להיות במהלך הימים הקרובים. אחוזי הלחות נמוכים, בעיקר בפנים הארץ ובערים. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בעננות גבוהה, אנחנו נראה ממנה הרבה במהלך הימים הללו, ולכן מצפות לנו שקיעות יפות. ביום שבת, סיכוי לגשם מקומי קל, בעיקר בערבה, וראשון, ייתכן גשם מקומי באזורים המזרחיים של הארץ.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירונית טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, שבת בשש בערב, בחסות
1: החודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
8: אתם עדיין מאוהבים, או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
9: אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית, קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה, מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. ההרשמה לאירועי החורף בעיצומה. להזמנות 04-686-0107.
10: Call!

זה שילוב מסוכן, בדים על הרצפה, סימנים מאתמול, שמישהו יעזור לי, אני צריך הקמה.

0: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בארץ. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב תתארך עורכת הדין דנית אברג'יל טובול, מתמחה במשפט פלילי, משפחה וירושה. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם, השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אוהבים דגים? תנו לשף שלנו לקחת את זה מכאן. דגים טריים, חומרי גלם איכותיים וטעמים שעושים חשק לעוד. בזיליה, מסעדת שף חלבית בעמק בית שאן. כשר למהדרין וכשרות בדץ בית יוסף.
3: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? לא מזהים? מחר, בערוץ 13, The Voice All Stars. המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב. ויזהה אותם. The Voice All Stars. מחר, בערוץ 13.
4: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדה טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
7: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר, השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם, השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
9: שווה.
8: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח,
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.

0: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. שלושה אזרחים סעודים נהרגו בתקיפות של המורדים החותים נגד נמל התעופה הבינלאומי המלך חלד ונגד מטוס של חברת התעופה הסעודית. הרשות הכללית לתעופה אזרחית בממלכה אישרה את הפרטים ומסרה כי במתקפה שהתרחשה אתמול נפצעו מספר אזרחים ממדינות שונות בדרגות פציעה בין קל לקשה. הותר לפרסום כי נועם סלם, מצעיר בן 25 מבנימינה, הוא הערוג בפיצוץ הרכב הלילה בצומת פליאם סמוך לאור עקיבא. סלם שימש עד מרכזי במשפט דקירות חמור המתנהל בימים אלה, לאחר שנפצע קשה בתקיפה מחוץ למועדון בפרדס חנה. אולם במשטרה מבהירים כי בשלב הזה לא ידוע על קשר בין הפרשה לבין החיסול. גופתו הועברה לבדיקה במכון לרפואה משפטית באבו כביר והחקירה נמשכת. המשטרה עצרה צעיר בשנות ה-20 לחייו מהכפר דיר סמת שממערב לחברון בחשד להסתה לטרור ולתמיכה בטבח 7 באוקטובר. לפי הודעת המשטרה, החשוד פרסם ברשתות החברתיות תכנים ששיבחו את מעשי חמאס ובהם כתב כי זכר המתקפה יישאר לעד. שברים של שני כלי טייס בלתי מאוישים ששימשו בניסוי של חברת רפאל הותרו בחוף הים בקריית חיים ונאספו בידי שוטרים וחבלן. את השברים איתר אזרח בן 65 שהזעיק את המשטרה לאחר שהמצילים סגרו את החוף על מנת למנוע גישה של רוחצים לממצאים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: שלום לכם, הטמפרטורות גם היום היו גבוהות מהממוצע לעונה ואחוזי הלחות נמוכים. הלילה הזה צפוי להיות פחות קריר. גם במהלך הימים הקרובים נשאר עם מזג אוויר חם יחסית, תהיה מעונן חלקית בהרבה עננות גבוהה בשמיים, מה שאומר שמצפות לנו שקיעות יפות. ביום שבת ייתכן גשם קל, בעיקר באזור הערבה, וראשון ייתכן גשם מקומי באזורים המזרחיים של הארץ.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

יש לך לומר לי? אתה מדליק את המזגן למרות שקר לי? מספר לי סיפורים ממלכת צ'רלי? מה אתה נורמלי? תגיד לי אתה נורמלי? היי בוי, אתה במה זה לא טוב, מדבר על עצמך בגוף שלישי סטופ, קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת, אתה נכנס לחדר ואומר יאיר פה, החיים שלי

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירוני טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, שבת בשש בערב, בחסות
1: חודש. טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלב.
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-884-4933.
7: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני

שאני גר, חשבתי לברוח כל כך הרבה עד שהבנתי שכבר אין ממש לאן. כן, הזמן עובר הרבה פחות מהר, אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט במקום שאני גר. יש ילדים קטנים שלא מזמן ראיתי משחקים במזרקה, וזה מחזיר אותי לפעם. זה לא בדיוק המקום בו גדלתי, אבל איכשהו זה תמיד מזכיר לי בית במקום שאני גר.

0: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בארץ. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב תתארך עורכת הדין דנית אברג'יל טובול, מתמחה במשפט פלילי, משפחה וירושה. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? לא מזהים? מחר בערוץ 13, The Voice All Stars. המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב. ויזהה אותם. The Voice All Stars. מחר בערוץ 13.
8: מחפשים מקום לאירוע עסקי? כנס, פגישה או הרמת כוסית. בזיליה, בית לאירועים בעמק בית שאן. קשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף. לפרטים 0522-9625-60.
9: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
8: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
10: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריחה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית, קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה, מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. ההרשמה לאירועי החורף בעיצומה. להזמנות 04-686-0107.
4: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
7: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
8: שווה.
7: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח.
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.

0: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. צהל תקף מהאוויר ברצועת עזה וחיסל 3 מחבלים מארגוני הטרור חמאס והג'יהאד האיסלאמי, בהם מפקד פלוגה בחמאס ומפקד במערך הרקטי של הג'יהאד. מדובר צהל נמסר כי 3 פעלו לשיקום היכולות הצבאיות ברצועה תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. הותר לפרסום כי נועם סלמה, צעיר בן 25 מבנימינה, הוא הרוג בפיצוץ הרכב הלילה בצומת פליים סמוך לאור עקיבא. סלמה שימש עד מרכזי במשפט דקירות חמור המתנהל בימים אלה, לאחר שנפצע קשה בתקיפה מחוץ למועדון בפרדס חנה, אולם במשטרה מבהירים כי בשלב הזה לא ידוע על קשר בין הפרשה לבין החיסול. גופתו הועברה לבדיקה במכון לרפואה משפטית באבו כביר. בית המשפט העליון קיבל את ערעור הפרקליטות והחמיר בעונשם של אב ובנו שהורשעו בתקיפתו האכזרית של עורך הדין רונן בן צבי ביפו. עונשו של הבן שהיה קטין בעת התקיפה והותיר את עורך הדין עם נזק מוחי קשה ונחות קבועה, הוחמר 6 שנים ו-8 חודשי מאסר, ועונש האב הועלה 3 שנים. בפסק הדין הדגישו השופטים את הצורך בהגבהת רף הענישה ובאפס סובלנות לנוכח ההסלמה באלימות החמורה בקרב בנינו. פרס נובל לשלום לשנת 2026 יוענק למשפטנית הדרום אפריקנית נבי פילאי, לשעבר נשיאת בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג ויושבת ראש ועדת החקירה של האום לעניין הפלסטינים. פילאי עמדה בראש הוועדה שקבעה בדוח רשמי לפני כשנה כי ישראל מבצעת רצח עם בעזה. ועדת הנובל שיבחה את פועלה של המשפטנית בת ה-85 וציינה כי הפרס מוענק לה על הגנתה הנלהבת והעקבית על זכויות האדם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: שלום לכם, הטמפרטורות גם היום היו גבוהות מהממוצע לעונה ואחוזי הלחות נמוכים. הלילה הזה צפוי להיות פחות קריר. גם במהלך הימים הקרובים נשאר עם מזג אוויר חם יחסית, תהיה מעונן חלקית בהרבה עננות גבוהה בשמיים, מה שאומר שמצפות לנו שקיעות יפות. ביום שבת ייתכן גשם קל, בעיקר באזור הערבה, וראשון ייתכן גשם מקומי באזורים המזרחיים של הארץ.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור עד הניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: האמת שגם אני אומר בצורה הזאת, כל יום שעובר ועובר בטוב, אני מודה לאלוקים. היי ושלום, קסם ים תיכוני, איזו עריכה מוזיקלית יש לנו היום עבורכם. יש רגעים שארז שלמה, העורך שלנו, יוצא מגדרו, לדעתי היום זה קרה לו, אבל אנחנו רגע נעשה את זה בצורה מסודרת, כי אנחנו באש, אש, אש, אש, אש.
1: קסם ים תיכוני, באולפן, אבי ריבי.
0: שלום, שלום, שלום! צהריים מצוינים, חברות, חברים, מאזינות, מאזינים, גבירותיי, רבותיי, נסיכות, נסיכים, מה ענייני? אי, אי,

קסם ים תיכוני. כמדי יום שישי בין אחת לשתיים אנחנו מתכנסים יחד איתכם באשר אתם, כן? זה לא משנה אם אתם בטבריה או בברוקלין, זה לא משנה. להביא לכם את המוזיקה הנוסטלגית, הים תיכונית, זאת זאת שמזכירה לכם געגועים לתקופה ההיא שלא תחזור לצערנו הרב. נשארו הזיכרונות, נשארה המוזיקה, החוויות. ואנחנו כאן בכל שישי מזכירים לכם מה היה אז, כן, היה טוב, היה טוב, מסתבר. קסם ים תיכוני ב-91.5, 96 FM, גם דרך האתר ניתן להתחבר, 96 FM COIL, וגם דרך האפליקציה לרדיו בחינם, גם באפסטור, גם בגוגל פליי, וכמובן גם דרך האתר, אתם יודעים. תוכניות שלנו עולות ביום ראשון לאתר, זמינות לשיתוף והאזנה. וויקיפדיה של איש אחד, ארז שלמה הרחבוכם, באמת היום מוזיקה נהדרת. מיה, גם ואיתי שלמה, מגבים אותנו מרחוק. החיים של אבא ואמא, החיים, הלב. הדר בנימין, שעה מאלפת ושקד, החתיך הורס. כולם יחד עם האמא מלכה דקלה פינטו, שמנצחת על האירוע הזאת, על האירוע הזה באמת, בגבורה גדולה. אני פותח עבורכם את קווי הטלפון לדבר איתנו. יש לנו כבר שניים בהמתנה, גם מדון יצחק הלוי וגם לאטנג'י, שכבר התקשרו קודם לכן. רק טיפ-טיפה, סבלנות, אני אחזור לכולכם, מאזינות מאזינים, אבל חשוב מאוד שתהיו זמינים. ברכות, איחולים, מסרים, פרגונים, תודות, מילים טובות, וגם דברים חדשים שהתחילו מיד אחרי החגים. אני יכול לספר לכם שאני ביום שני האחרון התחלתי שנה תשיעית של לימודים בכל הקשור לטיפול והתפתחות אישית, והפעם הגיעה תורה של אחת ההתמחויות החשובות ביותר בעולם, לצערנו גם בישראל, בעקבות השלוש שנים האיומות שעברנו ואפילו עוד קודם, טראומה ופוסט טראומה. אז ביום שני התחלתי, 9 חודשים לפניי, ואז אי שם ביוני 27 תוכלו לקרוא לי פסיכותרפיסט בעזרת השם בלי נדר.

כל הכוחות שצריך לאירוע הזה, כי זה לא הולך להיות פשוט. אז שתפו אותנו גם אתם, איך התחלתם את אחרי החגים? 04-67-67-222, ברכות איחולים, מסרים, פרגונים, תודות, מילים טובות. יאללה, במילה אחת, אבי ריבי, זה אני. אופה, אופה, אופה, אופה. עד לשעה 2. האזנה פגז.

0: אבי קרי היקר כותב לי בוואטסאפ, בוקר טוב ושבת שלום לברוקלין. וואי וואי וואי וואי וואי, אמרתי לכם, זה לא משנה אם אתם בטבריה או בברוקלין, זה לא משנה, כן? זה לא... רק תתחברו ואנחנו איתכם בכל מקום, כמידי שישי בין 1 ל-2, קסם ים תיכוני. שם וטלפון, אתם בשידור, רק קצת סבלנות, נחזור לכולכם. מאזין ראשון להיום, גדעון יצחק הלוי, שלום.
1: צהריים מדרים, קרח הדרים, לכבודו, לכל הצוות, בתוכנית מחשמלת, שלומך בימים
0: אלו. או-או-או, כתוכנית מחשמלת וריח הדרים, שלומי יוצא דופן, בהחלט יוצא דופן.
1: ברשותך, אני רוצה לפסוח בתרוננות את הגעת החולים הלוויים למי שיחגוג ביום שלישי את יום הולדתו, הרי הוא כבודו אבי ריבי.
0: או-או-או, איך אתה תמיד מקדים.
1: רגע, במלות לך יובל השנים.
0: כן.
1: והכנתי אותי לך, אז יהיה ברכה קצרה, את הברכה הארוכה תקבל בשלב הבא.
0: אוקיי.
1: אז אני מראה, זאת הברכה בשביל בשבילך.
0: בבקשה.
1: לאבי בעל ההתרוננות, לכל פרח יש את הצבע משלו, לך יש את היום הקורן בחייך. כישורך עם עוגן להצלחה, המשך להפוך כל צליל למנגינה וכל פסגה להצלחה, אורך חיים משנות חיים ושלום נוסיפו לך ולבניך הבאים אחריך בכל שעריך. באהבה ענקית, אני רוצה גם להוסיף ברכה לבן דודתי דוד ינוס מדבריה, שהוא גם הוא יחגוג ביום שלישי. אני רוצה לברך את רעייתי גאולה, את בניי האהובים אבשלום ורעייתו אסתר, הנכדים האהובים והיקרים גד דן שקד וסהר, את הבן אביתר, את כל אחי משפחת יצחק לענפיה, את אורנה פרי, את מאיה ודניאל זקוטניק, לאה טנג'י, שוש עטל ותומר ג'אן, החלמה מהירה לנורית אוחיון, שרה יהודאי וציון אביטן ולכל חיילי צבא הגנה לישראל. אני רוצה לומר תודה לבבית שעליתם אותי לתוכנית, שבת שלום מברכת לך, ללעייתך, לאדר בן ימין ושי ושקד, ולצוות הנפלא, ארץ שלמה, איתה שלמה, וכמובן לעני ושברת לפיקוח הטכני, כי בלעדיו אין עוד שידור. לפני שאני מחזיר לך את השידור,
0: כן.
1: אני רוצה להגדיש לך את השיר יפה ונהדרת של שריף.
0: וואי, וואי, וואי, וואי, יאללה, תשמע, אתה גדעון היקר, תמיד מקדים ותמיד מדויק.
1: כמו שאתה מגיע מוכן, גם אני גם מגיע מוכן תמיד.
0: תשמע, שומעים שהגעת מוכן. בוא נגיד את האמת, שומעים שהגעת מוכן. וטוב שכך, יפה ונהדרת. איך אתה יודע שאני פשוט מטורף על השיר הזה של שריף? גדעון היקר, המברך יבורך, כפי שנהוג לומר, אני מאוד מודה לך על המילים החמות והטובות והפרגון.
1: תודה לך ולכל המאזינים, שבת שלום וברכת.
0: איזה איש יקר אתה, יאללה גדעון היקר, שבת שלום.
1: ביי, שבת שלום.
0: ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי. פם פם. כן, כן, כן. שריף עם יפה ונהדרת, 04-67-67-222. שם וטלפון אתם בשידור, תהיו זמינים, נחזור לכולכם. אנחנו פה איתכם עד שתיים, לא ללכת, לא ללכת, לא לישון עכשיו, לא עכשיו, לא עכשיו.

0: אחד המרימים של שריף, יפה ונהדרת. איזה כיף להיות פה, איזה כיף להיות פה. מקווים שאתם מצליחים להרגיש את הכיף הזה מרחוק, כן? באשר אתם כמובן. זה הוואטסאפ לברכות, האיחולים, בקשות השירים במוזיקה הנוסטלגית הים תיכונית. אם יש לכם איזה שיר שבא לכם לשמוע, אבל באמת, יציאה יוצא דופן, תרגישו בנוח. ואם אתם גם רוצים שנחזור אליכם, ואתם בוואטסאפ, רשמו לנו שם וטלפון, אנחנו נחזור. ההפקה זה 0467-67-222, רק טיפה סבלנות ברשותכם. לאה טנג'י, שלום.
1: שלום, שלום לך, אבי היקר. אני אגיד לך רק מזל טוב, בשבוע הבא אני אברך אותך.
0: לגמרי מקובל עליי.
1: בסדר?
0: לגמרי מקובל עליי.
1: אוקיי, הצטרפתי לברך את גדעון יצחק הלוי, שחגג יום הולדת שבוע שעבר, רק שמעתי.
0: נכון.
1: אני מאחל לך, גדעון, את כל הטוב שבעולם, ותעשה מה שאתה אוהב, ותמשיך להיות אחלה מאזין שבעולם, שאתה זוכר כל יום מולדת של כולם.
0: אין, זה אנציקלופדיה מהלכת, האיש הזה, זה מטורף.
1: בדיוק, בדיוק. באמת, אני מאחלת לך המון המון מזל טוב, גדעון יצחק הלוי, תהנה מכל רגע בחיים עם האישה והילדים והנכדים.
0: Mm-hmm.
1: וקודם כל לברך אותך, שיהיה לך בהצלחה בלימודים.
0: תודה רבה.
1: כן. בסדר, 9 חודשים יחלפו, אתה יודע.
0: אין לי שום ספק, לאה יקרה.
1: יהיה לך, אני מאמינה שיהיה לך קל בעזרת השם.
0: זה נושא לא פשוט, צריך לומר בכנות ובהגינות, ואנחנו בכל הכוח עליו.
1: נכון, תהיה לך באמת מכל הלב בהצלחה רבה.
0: תודה רבה.
1: ולברך את המשפחה היקרה שלי, ביתו היום, ולברך את הילדים, החתנים, קלתי היקרה ורדית, את הנכדים ואת הנכדות, ואת החייל היקר שלי, המגפניק שבא אתמול, לשבת, את נוראי, תהיה לו באמת המשך פירונות נעימה, אוטוטו כבר יש להם טקס השבעה, ומאחלת טוב, טוב שבוע טוב לכל הפאנל שלך, כל הפאנל של רדיו כרגע, ולכל המאזינים שלך כמובן, תהיה לכולם שבת שלום, ושאלה חורף טוב וחורף בריא.
0: גדעון היקר כותב, תודה ללאה, אני מעביר זאת בשמו.
1: ולמלכה, אשתך דקלה, ולנסיכים שלך ולנסיכה.
0: תודה, תודה.
1: הדר בנימין, שי ושקד הקטנצ'יק, תהיה להם באמת שבת שלום, שבת נעימה, ולכולם שבת שלום, חורף טוב וחורף בריא.
0: יאללה, טנג'י היקרה, בעזרת השם, לינדר, נשתמע השבוע הבא.
1: בעזרת השם.
0: יאללה, ביי ביי ביי ביי ביי ביי ביי ביי ביי. תומר ז'אן, אבי ריבין עליך, תבורך מכל הלב, מכל לב המזלות. אליך איש גדול בשליחות, וגדעון יצחק הלוי, תודה רבה לך, אלוף. תודה רבה גם לטנג'י, כותב תומר ז'אן היקר. הוואטסאפ פתוח עבורכם, אתם מוזמנים לכתוב לנו, לצלם לנו, להקליט לנו, מה שבא לכם, רק עד 2, אחר כך אנחנו כבר לא כאן במקום אחר, בסדר? 052-596-96, אבל אין כמו שיחה בין שני אנשים בשידור, עם כל הכבוד, לשם כך התכנסנו, 04-67-67-222.

0: כמה אתם באמת מצפצפים על כולם ולא רואים ממטר? כמה? כמה? מה יגידו עליי? מה יחשבו עליי? איך יראו אותי? וכל הבלבלי מוח האלה, כן? זאת הדרך, זאת הדרך. קסם ים תיכוני. וואטסאפ פתוח לברכות, איחולים, מסרים, בקשות, שירים שלכם, 052-596-96. רובי פסקל, מה קורה, רובי פסקל?
1: שלומי, בסדר גמור, אבי היקר. אני רוצה להתקן אותך איפה אני נמצא כרגע מהבוקר.
0: דווח לי, דווח לי.
1: אני נמצא כרגע בנתניה, בתוכנית שישי חי עם ירון אילן.
0: אוה.
1: ומהבוקר היו אחלה זמרים. מה זה נוסטלגיה? מקודם סיים פיני חדד וסגיף כהן. הייתה זמרת ברטי. עוד מעט מאור אשואל, המון זמרים היו פה, באמת יישר כוח,
0: כל
1: ההפקה של ירון אילן. התקשרתי לאחל מזל טוב לחברה של בן דוד שלי, חוגגת מחר יום הולדת יפעת, לאחל המזל טוב ליום הולדת עד 120, מהחבר מיכה, מכל המשפחה היקרה, ממני, מאביטל ומאבא שלי ומכל מי שמכיר אותי, ואם אתה יכול להקדיש להם, לשיר של סגיף כהן, חכי עוד רגע לטוף פנייך.
0: שם השיר, שם השיר, שם השיר.
1: חכי עוד רגע.
0: חכי עוד רגע. אוקיי, אוקיי.
1: ודרך אגב, אני, יש לכם דש חם חם מירון אילן. מוצר דש לכל רדיו כל רגע.
0: איזה חמוד אתה, איזה חמוד. עד מתי אתה, עד מתי האירוע שם?
1: עד אתה שתיים.
0: יאללה.
1: ודרך אגב, כן. בסוף החודש, כן. יום שבת, לי יש לי יום הולדת ב-31 לעשירי, וב-30 אני בא אצלך, להביא לכם עוגה מהיום הולדת שלי.
0: שי!
1: אני מביא לך הפתעה, כן. את הצלם אלכס, שמצלם בגלריות תמונות ומועדונים.
0: אוקיי.
1: ואני מביא לך, כמו שהבטחתי לך, את לירן חולצה אפורה וגם את, את חזי.
0: את כולם אתה מביא עליי?
1: כן.
0: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. טוב, אנחנו צריכים להיערך לזה, רובי. בוא, זה לא מצחיק. אתה כבר מביא לפה יותר מדי אנשים. אנחנו צריכים פה להתארגן.
1: זה יום הולדת שלי.
0: לא, אני צוחק. רובי, אני צוחק. אתה תדבר, אתה תגיד לי שאתה מגיע, ואנחנו נתארגן על זה בהתאם, בסדר?
1: ברור, בעזרת השם.
0: יאללה.
1: נכבד אתכם כמו שצריך.
0: גדול אתה.
1: שנזכה להרבה בריאות.
0: גדול אתה. ביי, רובי, להתראות. ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי. 0-4-6-7-6-7-2-2-2.

0: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
1: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירוני טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה, ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, שבת בשש בערב, בחסות
2: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: Witness, please answer the question.
0: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בארץ. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב תתארך עורכת הדין דנית אברג'יל טובול, מתמחה במשפט פלילי, משפחה וירושה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? לא מזהים? מחר בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, מחר בערוץ 13.
7: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית, קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה, מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. ההרשמה לאירועי החורף בעיצומה. להזמנות 04-686-0107.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
11: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
12: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגת תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: קסם ים תיכוני עם

0: גם לתימנים דאגנו, שלא יגידו פה שאנחנו לא באירוע, כן? לגמרי באירוע, לגמרי. בכל שישי, בין אחת לשתיים אנחנו איתכם. ברכות, איחולי מזרים, פרגונים, תודות, מילים טובות. קסם ים תיכוני. ממשיכים לדבר איתכם, שושי!
1: אבי, גדול נאמבר וואן, לא בעליונים ולא בצדונים.
0: כן, כן.
1: לך בשישי בחליון עיניים מחכים, בקשות מבקשים, איתה מבשלים, רוקדים, דשים עוסרים, ואותך משבחים על כל ההתקיינות בלימודיך. אני רציתי גם להגיד לך, שמעתי, יש לך יום הולדת
0: בשבוע הבא, ביום שלישי, ב-13 לחודש.
1: אני הייתי מרימה אותך
0: על כיסא, אוקיי.
1: של הבריתות, של הברית.
0: אוה.
1: כי אתה שווה לכל המאזינים שלך.
0: אוה.
1: אתה מבין? כולם אוהבים אותך, כולם שומעים, שמח עכשיו ברדיו כל הרגע, כי אבי נמצא שם. אני אומרת, מותר לי?
0: לגמרי.
1: אז זהו. אתה עושה שם שמח, הם לא היו מתקשרים כל כך הרבה. מחכים בתור בשביל להתקשר אליך. אתה מבין?
0: כן.
1: ואני אחת מאלה שמחכה עד שאני אדבר איתך.
0: אין עלייך, שושי, אין עלייך.
1: שבת שלום לכל מאזיניך ולכל צוות הפרלמנט. גדעון יצחק הלוי, ארז שלמה, תומר ז'אן.
0: תומר ז'אן עכשיו כותב לי אין על שושי, תומר ז'אן. וגם אביה, אביה, אביה, אביה, נהג מונית, גם כותב אין על שושקה, אין על שושקה, כן?
1: אז הנה, חכה, עוד לא הגעת
0: לאביה. לא הגעת לאביה, בסדר. אם לא הגעת לאביה, אז אין בעיה.
1: תומר ז'אן.
0: תגיעי לך, כן.
1: איך שאמרת, הזמר הזה, גם אני, הוא היה בבריק, היה בחתונה אצלנו, במשפחה.
0: באמת?
1: בטח, איזה שמח הוא עשה. חבל הזמן. עכשיו, תומר ז'אן, וגם איתי, וכמובן לנהג מונית.
0: אביה.
1: אביה ממוניות בן גוריון, אין תחליף לנהג הזה, תשמע, יש הרבה נהגים, אני מכירה את כולם.
0: כן.
1: גרתי שם, כן. אבל אביה בן אדם, בחור טוב, ונהג טוב, תמשיך לאסוף נוסעים מכל פינות שאתה רואה ברחוב, שעוצרים אותך, קח אותם, יאללה, קדימה, תעלו למונית.
0: אוקיי.
1: ומה אני רוצה להגיד לך, שכל חיילינו יחזרו בשלום לבתיהם.
0: אמן.
1: שבת שלום. לכל משפחתי שבקריות, ולכל ילדיי, קלותיי, חתני, נכדיי, יש הרבה אצלי, אתה מבין?
0: כן.
1: וגם, כן, לילדה הכי יפה, שקוראים לה אור, הנכדה שלי, אור המלכה, אני אומרת לה, תמשיכי להיות יפה ומצטיינת כפי שאת בלימודים, חיבוקי ונשקוקי לנכדיי הצעירים, לוי, הנה הם פה, לוי ומאורי, הקטנים.
0: אוקיי. Okay.
1: חיבוקי ונשקוקי כמובן, והדר בנימין, הוא מופלם והוא מלא אור. אתה מבין?
0: כן.
1: כמה שהוא שקט?
0: מי שקט?
1: קצת, הוא קצת שקט.
0: מי שקט? הבן שלי?
1: כן.
0: לא, שושי, הבחון הפעם על הפנים.
1: אבל לא, איתך הוא לא שקט.
0: תשקט, או תקשיבו, הולך לשיר לי אבק, על מה את מדברת?
1: כן.
0: מה קרה לך, שושקה, מה, איפה את? ההבחון הפעם, לא. תגידי מנומס, זה בהחלט, אבל שקט, שקט, שקט הוא לא, שקט הדר, ברוך השם, לא שקט בכלל. כן.
1: אני אגיד לך למה.
0: יאללה, שושקה, בואי, יש
1: לך... הוא נולד.
0: בחודש אדר, אבל לא, לא כל האצבעות שוות, לא כל בני האדם שווים, מה זאת אומרת? גם אלה שנולדו באותו יום, באותו חודש, גם תאומים זהים שונים, מה זאת אומרת?
1: כן, אבל חודש אדר דווקא הם שמחים.
0: כן.
1: הם אוהבים
0: שמח.
1: שמחה.
0: אוהב שמחה, כן. שושקה, יש לך 20 שניות, קדימה, 20 שניות.
1: בסדר, לשי אני לא אבטר עליה.
0: לא, ברור, וגם לשקל לא תבטרי. בטח, ברור.
1: לשי המלכה, בבנות, תמשיכי להיות יפה כפי שאת. תני לאנשים שיקנו לבנות קצת, שיקנו בה.
0: אוקיי.
1: כי את שווה משהו. לשקד, תמשיך לגדול בנחת ולהישאר הכי יפה כפי שאתה. לדקלה, שמרי על בעלך.
0: שמרי על בעלך. הלו, שומעת, שמרי על בעלך. אם לא, שמרי על בעלך. בקיצור, שמרי על בעלך.
1: כי לא כל יום מוצאים בעל כזה.
0: על זה אנחנו לא נתווכח.
1: נכון?
0: בהחלט.
1: תמשיכי להיות אמא למופת.
0: זה גם לא נתווכח. בהחלט, לא נתווכח גם על זה. בהחלט.
1: ותמשיכי לשמור כמה שיותר על בעלך.
0: על בעלך, כן.
1: כי
0: כן.
1: כי למה? אתה יודע, הכל בשידור, כולם אוהבים אותך.
0: טוב, שושקה, אנחנו נאלצים לעצור כאן ברשותך. 4 דקות דיברת, שושקה, 4 דקות.
1: אז בוא נגיד לך שיהיה לך שבת שלום.
0: יאללה.
1: תהנה עם המשפחה.
0: תודה רבה.
1: ותמשיך לשמור על דקלה אשתך.
0: יאללה, בלי נדר, נשתמע שבוע הבא. שושקה, תודה.
1: אין בעד מה, ושיהיה לך יום הולדת שמח.
0: עזרת השם.
1: ותיארים אותך באמת.
0: תודה, שושקה, תודה. ביי, ביי, ביי, ביי.

0: אביתר פרי כותב, אלן שושי, אלן שושי. גם מגדול יצחק הלוי מצטרף, שושי התותחית. יפה מאוד, וגם תומר ז'אן, אלן שושי. יש לה פה עדת מעריצים, זה טירוף האירוע, זה טירוף, כן. טוב, יש לנו סך הכל 7 דקות לפני שאנחנו נפרדים מכם מאזינות מאזינים, ככה זה כשנהנים, אתם יודעים. שעה אחת ממוקדת פעם בשבוע, זה מדויק, זה מדויק. נספיק עוד מאזין אחד. יעקב, מה קורה, יעקב?
1: שלום עליכם מהכינרת.
0: מה קורה בכינרת, יעקב היקר?
1: לא קורה כלום, אנחנו שתי מצילים לבד, זה מה שאנחנו בחוף.
0: לא מאמין, חנו, אל תהיה כזה.
1: קצת
0: אנשים נכנסים למים, או שעוד לא נכנסים למים?
1: 28 שנה אני בכינרת עובד.
0: נו?
1: פעם ראשונה קרה לי דבר כזה שלא יהיה לי אנשים חודש ימים, כלום.
0: עדיין לא מגיעים לכנרת, יעקב?
1: לא מגיעים, וזה מה זה עצוב, וחבל זה ככה קרה.
0: אז רגע, רגע, תגיד רגע, אם עדיין לא... בגלל שעולת הרחצה עדיין לא הסתמה, לכן אתם עדיין עובדים, נכון?
1: מחר אנחנו יום אחרון.
0: מחר אתם סוגרים את האירוע, הבנתי.
1: סוגרים את
0: הרחצה, זהו. טוב, יעקב, יש לך דקה, את מי אתה רוצה לברך, חביבי?
1: יאללה, קודם כל את אשתי היקרה.
0: איך אפשר בלי. כן.
1: וכל שבוע אני בא, נגמר התוקף, אני בא מחדש אצלכם.
0: אוקיי, אתה משבוע לשבוע מחדש את התוקף.
1: כרטיס אשראי, כרטיס
0: אשראי. אוקיי.
1: ואני רוצה לילדים שלי, אביבית הגדולה, שיהיה רק טוב, נחת מהילדים.
0: אמן.
1: שלומי, שיש לו 2 ילדים, גם שיהיה נחת, עובד, בחור טוב, יש לי ילדים טובים. ואתי ומי, שיהיו טרים, מתחתנים אוטוטוט, 3 חודשים, 2.
0: יאללה.
1: שיהיה לכם רק טוב, אנחנו אוהבים אתכם נורא.
0: יעקב,
1: כן.
0: אז עכשיו מחר נגמר את העונה, ואתה בעצם, מה, 30 שנה בבית עם אשתך כל יום, אוכל את הראש?
1: אני הולך לים לעבוד, מה?
0: הולך לים לעבוד, מה, בדייג?
1: אז מה, מה נעשה?
0: לא יודע, אני יודע שיש מצילים, עובדים 30 שנה, כן. נקים 30 שנה,
1: אני
0: כמו...
1: אני מזמין אתכם איזה ערב איתנו לדייג.
0: מה, בתוך הכנרת?
1: בתוך
0: הכנרת. לא, חביבי, אתה יכול לוותר על האירוע. אני לא נכנס לכנרת, חביבי, זה לא...
1: לא, אחי, מה, לא אין פחד בכלל.
0: מה זה לא אין פחד?
1: ועוד יש לך מציל כמוני, בכלל...
0: כן, אבל מה קשור מציל להבמה? איך תציל אותי מהבמה?
1: אתה לא יורד למים ולא מתרטר.
0: גדול אתה, גדול. יעקב!
1: מה?
0: שמור על הבריאות, חביבי, וכיף לדבר איתך.
1: אני רוצה לדבר איתך על איזה משהו, ממש אחורי השיחה הזאת עם אפשר.
0: אתה יכול לדבר איתי מחוץ לשידור בשמחה.
1: כן, אוקיי.
0: יאללה, יעקב.
1: שיהיה לכולם רק טוב, בעזרת השם, אני מאחל לכולם רק טוב.
0: תודה רבה, חביבי, שבת שלום. ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי. זהו זה, אנחנו, תאמינו או לא, אבל אנחנו מסיימים. רוצים להגיד לכם תודה רבה וגדולה על ההזנה. תודה כמובן אומר לארז שלמה, למיה גם ואיתי שלמה, לכם, לכם, לכם, לכם, לכם. לכל מי שדיבר איתנו וגם לכל מי שכתב לנו וגם לכל מי שרק האזין לנו. אתם הלב של התוכנית, בעזרת השם. בלי נדר, שישי הבא 13:00 לשעה נוספת של קסם ים תיכוני, אנחנו מבטיחים להתכנס, אני בפייסבוק בעברית, אבי ריבי, קואוצ'ר לחיים, ככה אתם כותבים, ככה אתם גם תוכלו להיות חברים, ולראות את כל מה שאני עושה כשאני לא איתכם במהלך השבוע בקליניקה עם מטופלים, אז אתם לגמרי מוזמנים, ועד לפרסומות... איך זה עובר כזה מהר? זה טירוף האירוע, זה טירוף, טירוף, טירוף. אבל כיף לי, כיף לי ממש, ממש, ממש. מקווה שגם לכם, כן? יאללה, מאזינות, מאזינים, סוף שבוע מבורך, שבת שלום, בשורות טובות. שבוע הבא נהיה כאן שוב, בעזרת השם בלי נדר, תראות.

0: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בארץ. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב תתארך עורכת הדין דנית אברג'יל טובול, מתמחה במשפט פלילי, משפחה וירושה. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
10: דלתות עבור, הבחירה של חברות

0: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. סרן אליאב חיים צפלמוס, לוחם צהל שנהרג אתמול בהתהפכות רכב המר בדרום לבנון, מובא בשעה זו למנוחות. סגן אלוף רן, מפקדו, ספד לו. היית מפקד אחראי, דאגת לכל אחד מפקודיך ואנשיך, קצין נעים הליכות ויפה תואר. איבדתי חבר, צהל איבד מפקד מצטיין, ועם ישראל איבד את אחד מטובי בניו. כך מפקד גדוד 603. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג הורה לשר איתמר בן גביר לערוך סרטון תעמולה שפרסם בנוגע להריסת מבנים לא חוקיים שבו נראו מאבטחיו חובשים כובעים עם הכיתוב משטרה. סולברג קבע כי מדובר בשימוש אסור בנכסי ציבור לצורכי תעמולת בחירות וחייב את השר בהוצאות בסך 2,500 שקלים לעותרת ו-3,500 שקלים נוספים לאוצר המדינה. בית המשפט העליון קיבל את ערעור הפרקליטות והחמיר בעונשם של אב ובנו שהורשעו בתקיפתו של עורך הדין רונן בן צבי ביפו. עונשו של הבן שהיה קטין בעת התקיפה והותיר את עורך הדין עם נזק מוחי קשה ונחות קבועה הוחמר ל6 שנים ו8 חודשי מאסר ועונש האב הועלה ל3 שנים. פרס נובל לשלום לשנת 2026 יוענק למשפטנית הדרום אפריקנית נבי פילאי, לשעבר נשיאת בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג ויושבת ראש ועדת החקירה של האום לעניין הפלסטינים. פילאי עמדה בראש הוועדה שקבעה בדוח רשמי לפני כשנה כי ישראל מבצעת רצח עם בעזה. ועדת הנובל שיבחה את פועלה של המשפטנית בת ה-85 וציינה כי הפרס מוענק לה על הגנתה הנלהבת והעקבית על זכויות האדם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: שלום לכם, הטמפרטורות גם היום היו גבוהות מהממוצע לעונה ואחוזי הלחות נמוכים. הלילה זה צפוי להיות פחות קריר. גם במהלך הימים הקרובים נשאר עם מזג אוויר חם יחסית, יהיה מעונן חלקית בהרבה עננות גבוהה בשמיים, מה שאומר שמצפות לנו שקיעות יפות. ביום שבת ייתכן גשם קל, בעיקר באזור הערבה, וראשון ייתכן גשם מקומי באזורים המזרחיים של הארץ.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות הביאה הבוקר לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: השבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירוני טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, שבת בשש בערב, בחסות
1: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטוריה על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.

0: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: Witness, please answer the question.
2: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בארץ. וביום ראשון הקרוב ב9:00 תתארח עורכת הדין דנית אברג'יל טובול, מתמחה במשפט פלילי, משפחה וירושה. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
3: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? מחר, בערוץ 13, The Voice All Stars. המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב. מי יזהה אותם? The Voice All Stars. מחר, בערוץ 13.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.

0: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
0: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית, קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. ההרשמה לאירועי החורף בעיצומה. להזמנות 04-686-0107.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: של הארץ.
1: מרוץ התקווה, הוא מזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן אילנית אדלר, עם החדשות. סרן אליאב חיים, צפל עמוס בן 21 מחיפה, לוחם צהל שנהרג אתמול בהתהפכות רכב אמר בדרום לבנון, ובא למנוחות בשעות הצהריים, עם אוכלי, ספדה לו.
1: אליאבי שלי, כבן בחור תמיד היית עמוד התווך. תמיד רצית שירות משמעותי, מתוך אהבה עמוקה למולדת, ומתוך רצון להגן עלינו. על המדינה כולה. אליאב שלי, אנחנו אוהבים אותך, אבאלה. סליחה, אבא. תשמור עלינו.
0: פרס נובל לשלום לשנת 2026 יוענק למשפטנית הדרום-אפריקאית נבי פילאי, לשעבר נשיאת בית הדין הפלילי הבינלאומי בהג, ויושבת ראש ועדת החקירה של האום לעניין הפלסטינים. פילאי עמדה בראש הוועדה שקבע בדוח רשמי לפני כשנה כי ישראל מבצעת רצח עם בעזה. ועדת הנובל שיפחה את פועלה וציינה כי פרס מוענק לה על הגנתה הנלהבת והעקבית על זכויות האדם. משרד החוץ הגיב בחומרה ואמר, אם הפרס היה על שקרים, שנאה ועלילות דם, נבי פילאי לא הייתה רק מועמדת, אלא המועמדת המובילה. תפקידה במסע הדה-לגיטימציה הבלתי פוסק והמונה משיקולים פוליטיים נגד ישראל בקידום עלילת רצח העם, מדבר בעד עצמו. הענקת פרס נובל לשלום לפילאי אינה ביטוי לצדק, זהו שימוש מעוות בפרס ככלי למתן לגיטימציה לשנאה ולדעות קדומות נגד ישראל. כעת מי שוועדת פרס, שוועדת הנובל העניקה את הפרס לשקר הגדול ביותר של המאה ה-21, אין ספק שיוזף גבלס מוחא כפיים מהגיהנום. בית המשפט העליון קיבל היום את ערעור הפרקליטות והחמיר את עונשם של אב ובנו שהורשעו בתקיפת עורך הדין רונן בן צבי ביפו. עם הפרטים, כתבתנו יעל יפה.
2: עונשו של הבן שהיה קטין בזמן האירוע הוחמר מארבע שנות מאסר לשש שנים ושמונה חודשים, ועונשו של האב הוחמר משנתיים לשלוש שנות מאסר. הנזק שנגרם אין לו שיעור, כתב השופט נועם סולברג על התוקף הקטין, והדגיש כי יש להחמיר בעונשם של קטינים לאור ההסלמה של אלימות בני הנוער. האלימות הפראית בה נקט ריסקה את חייו של רונן והפכה את חייהם של היקרים לו לבלי שוב. מאדם חיוני, פעיל, עורך דין מסור ואיש משפחה אוהב, הפך רונן לשבר כלי.
0: עכשיו התחזית.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
0: שלום לכם, הטמפרטורות גם היום היו גבוהות מהממוצע לעונה ואחוזי הלחות נמוכים. הלילה הזה צפוי להיות פחות קריר. גם במהלך הימים הקרובים נשאר עם מזג אוויר חם יחסית, תהיה מעונן חלקית בהרבה עננות גבוהה בשמיים, מה שאומר שמצפות לנו שקיעות יפות. ביום שבת ייתכן גשם קל, בעיקר באזור הערבה, וראשון ייתכן גשם מקומי באזורים המזרחיים של הארץ.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם באולפן אילנית אדלר, עם החדשות. סרן אליאב חיים צפל עמוס, בן 21 מחיפה, לוחם צהל שנהרג אתמול בהתהפכות רכב אמר בדרום לבנון, ובא למנוחות בשעות הצהריים. בת זוגו אינבר קורן ספדה לו.
1: מאמי שלי, אושר שלי, איך בכלל אפשר לעשות? ומה זה קשור אליך יפה שלי? אני, הכל מרגיש כמו סיוט, שאני רק מחכה להתעורר ממנו. אני כל כך כועסת ובו זמנית גם אסירה תודה. אסירה תודה שזכיתי בחמש שנים של אהבה אינסופית, אהבה טהורה של ברברים בבית, והתרגשות בכל חזרה שלך הביתה.
0: פרס נובל לשלום לשנת 2026 יוענק למשפטנית הדרום-אפריקאית נבי פילאי, שעמדה בראש הוועדה שקבעה בדוח רשמי לפני כשנה כי ישראל מבצעת רצח עם בעזה. ועדת הנובל שיפחה את פועלה וציינה כי הפרס מוענק לה על הגנתה הנלהבת והעקבית על זכויות האדם. משרד החוץ הגיב בחומרה ואמר כי הענקת פרס נובל לשלום לפילאי אינה ביטוי לצדק, וכי זהו שימוש מעוות בפרס ככלי למתן לגיטימציה, לשנאה ולדעות קדומות נגד ישראל. עוד הוסיפו בתגובה כי אין ספק שיוזף גבלס מוחא כפיים מהגיהנום. בית המשפט העליון קיבל היום את ערעור הפרקליטות והחמיר את עונשם של אב ובנו שהורשעו בתקיפת עורך הדין רונן בן צבי ביפו. עם הפרטים, כתבתנו יעל יפה.
2: עונשו של הבן שהיה קטין בזמן האירוע הוחמר מארבע שנות מאסר לשש שנים ושמונה חודשים, ועונשו של האב הוחמר משנתיים לשלוש שנות מאסר. הנזק שנגרם אין לו שיעור, כתב השופט נועם סולברג על התוקף הקטין, והדגיש כי יש להחמיר בעונשם של קטינים לאור ההסלמה של אלימות בני הנוער. האלימות הפראית בה נקט ריסקה את חייו של רונן והפכה את חייהם של היקרים לו לבלי שוב. מאדם חיוני, פעיל, עורך דין מסור ואיש משפחה אוהב, הפך רונן לשבר כלי.
0: אחרי יותר משבועיים של חיפושים, הותרה ביוון גופתו של המטייל עמי יוגב בן 46 ממודיעין. יוגב טיפס על הר האולימפוס לבדו. ב-20 בספטמבר נותק עמו הקשר. כוחות חילוץ מקומיים ומתנדבים רבים הגיעו ליוון כדי לסייע באיתורו. גופתו נמצאה בנקיק נחל המקביל לשביל ההליכה. לפי הערכות בשטח הוא ככל הנראה מעד ונפל. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: ערב טוב, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות, מעונן חלקית. מחר נהיה בשבת של טמפרטורות גבוהות מהרגיל העונה לצד סיכוי לגשם מקומי דווקא בדרום הנגב. בשבוע הבא תחול התחממות, בראשון מזג אוויר מעונן וחם מהרגיל, בתוספת של גשם מקומי במזרח הארץ ובדרומה.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן, אילנית אדלר, עם החדשות. סרן אליאב חיים צפל עמוס, בן 21 מחיפה, לוחם צהל שנהרג אתמול בהתהפכות רכב המר בדרום לבנון, ובא למנוחות בשעות הצהריים, בת זוגו, ענבר קורן, ספדה לו.
1: מאמי שלי, אושר שלי, איך בכלל אפשר לעשות? ומה זה קשור אליך יפה שלי? אני, הכל מרגיש כמו סיוט, שאני רק מחכה להתעורר ממנו. אני כל כך כועסת ובו זמנית גם אסירה תודה. אסירה תודה שזכיתי בחמש שנים של אהבה אינסופית, אהבה טהורה של פרפרים בבטן, והתרגשות בכל חזרה שלך הביתה.
0: יושב ראש מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, אומר היום, חיסול מנהיג איראן חמינאי היה טעות. את הדברים אמר גולן באירוע שישי תרבות בראשון לציון, במהלכו טען שמבצע שהגה תארי הראה את מצבה של ישראל.
2: אני חושב שבאופן חד משמעי, חיסול חמינאי האבא היה טעות, לא בגלל שלא הגיע לו למות, אלא בגלל שזה לא משרת את האינטרסים של מדינת ישראל. תמיד שיש לך מנהיג קשיש וותיק, יש בזה יתרון מסוים, בטח שהוא כבר היה בן 86.
0: ממשל טראמפ הטיל סנקציות על בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. כחלק מהסנקציות, ארצות הברית תאסור על ביצוע עסקאות עם בית הדין ותשתק את מקורות המימון שלו. בית הדין הפלילי הבינלאומי אמר בתגובה לסנקציות כי זוהי מתקפה על שלטון החוק ועל יסודות הסדר המשפטי. בהודעתם ציינו כי הסנקציות נועדו להלך אימים וכי הם ימשיכו למלא את המנדט במלואו. אחרי יותר משבועיים של חיפושים, הותרה ביוון גופתו של המטייל עמי יוגב, בן 46 ממודיעין. יוגב טיפס על הר האולימפוס לבדו, ב-20 בספטמבר נותק עמו הקשר. כוחות חילוץ מקומיים ומתנדבים רבים הגיעו ליוון כדי לסייע באיתורו. גופתו נמצאה בנקיק של נחל המקביל לשביל ההליכה, לפי הערכות בשטח הוא ככל הנראה מעד ונפל. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: ערב טוב, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות, מעונן חלקית. מחר נהיה בשבת של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה לצד סיכוי לגשם מקומי דווקא בדרום הנגב. בשבוע הבא תחול התחממות, בראשון מזג אוויר מעונן וחם מהרגיל, בתוספת של גשם מקומי במזרח הארץ ובדרומה.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: חדשות 12, השעה 7, שבת שלום לכם, באולפן אילנית אדלר, עם החדשות. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן אומר היום, חיסול מנהיג איראן חמינאי היה טעות. את הדברים אמר גולן באירוע שישי תרבות בראשון לציון, במהלכו טען שמבצע שהגת הארי הראה את מצבה של ישראל.
1: אני חושב שבאופן חד משמעי, חיסול חמינאי אבא היה טעות. לא בגלל שלא הגיע לו למות, אלא בגלל שזה לא משרת את האינטרסים של מדינת ישראל. תמיד שיש לך מנהיג קשיש וותיק, יש בזה יתרון מסוים, בטח שאתה כבר היה בן 86.
0: שעות לאחר ההכרזה על זכייתה של נבי פילאי בפרס נובל לשלום, ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב בציוט רשת אקס בחשבונו הרשמי באנגלית, ועדת פרס נובל איבדה את המצפן המוסרי שלה, והעניקה את הכבוד הגבוה ביותר שלה לאישה מלאה צנאה, שבנתה את הקריירה שלה סביב המצאה והפצה של עלילות דם. פילאי סיפקה את השקרים, קרים חן הפך אותם לכלי נשק. ממשל טראמפ הטיל סנקציות על בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. כחלק מהסנקציות, ארצות הברית תאסור על ביצוע עסקאות עם בית הדין ותשתק את מקורות המימון שלו. בית הדין הפלילי הבינלאומי אמר בתגובה לסנקציות כי זוהי מתקפה על שלטון החוק ועל יסודות הסדר המשפטי. בהודעתם ציינו כי הסנקציות נועדו להלך אימים וכי הם ימשיכו למלא את המנדט במלואו. הנציבות האירופית התייצבה לצידו של בית הדין הבינלאומי ואמרה בתגובה כי האיחוד האירופי יעבוד בצמוד לבית הדין כדי להבטיח שהוא ימשיך לפעול בעילות. אחרי יותר משבועיים של חיפושים הותרה ביוון גופתו של המטייל עמי יוגב בן 46 ממודיעין. יוגב טיפס על הר האולימפוס לבדו. ב-20 בספטמבר נותק עמו הקשר. כוחות חילוץ מקומיים ומתנדבים רבים הגיעו ליוון כדי לסייע באיתורו. גופתו נמצאה בנקיק נחל המקביל לשביל ההליכה. לפי הערכות בשטח הוא ככל הנראה מעד ונפל. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: ערב טוב, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות, מעונן חלקית. מחר נהיה בשבת של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, לצד סיכוי לגשם מקומי דווקא בדרום הנגב. בשבוע הבא תחול התחממות, בראשון מזג אוויר מעונן וחם מהרגיל, בתוספת של גשם מקומי במזרח הארץ ובדרומה.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

30 שנים אחרי שהתחלתי לשדר את התוכנית שומעים חיפושיות, התוכנית הגיעה לסיומה. אם תרצו, אני אתול את המיקרופון. בכל מקרה נפרדים. אז בתוכנית היום נשמע חיפושיות, אבל גם נספר על התוכנית שקוראים לה שומעים חיפושיות עם מודי זנדברג. וניפרד.

הכל התחיל ברעיון של שמוליק טל. שמוליק טל היה איש כל ישראל ששימש באין ספור תפקידים חשובים ברשות השידור. הוא היה כתב פוליטי, כתב כלכלי, כתב צבאי, כתב מדיני, הכל ברדיו כמובן, וב-1996, אז עוד לא היה רדיו פרטי בישראל, שמוליק טל ניהל רשת שקראו לה גל בטוח 106 FM, שהייתה שייכת לרשות השידור. הרשת הזאת שידרה מוזיקה טובה וכל מיני עדכוני תנועה. אני הכרתי את שמוליק כשהיה כתב פוליטי בכנסת. הוא בא אליי עם הרעיון לשדר תוכנית שכולה מוזיקה של הביטלס. ישבנו, אולי בעצם עמדנו בחצר של בית ברחוב בצלאל בחיפה מול המשרדים והאולפנים של רשות השידור של אז, והוא פרס בפניי את המשנה שלו. לשדר מוזיקה של הביטלס וגם את המשימה שלי, לדבר בין השירים. המיותר לציין שאמרתי כן ותודה ובשמחה, ושמוליק אמר שהוא הולך לברר ברשות השידור שאין התנגדות. ואני הלכתי לבר המצווה של הנין של הרב כדורי. אני זוכר שלמחרת גם טסתי לשוודיה, והדברים הטובים התחילו לקרות.

ברשות השידור אישרו את התוכנית, לא הייתה בעיה עם העובדה שאני חבר כנסת, אבל התבקשתי לא להפוך את התוכנית לתוכנית פוליטית. עם זה לא הייתה לי שום בעיה, למה לבלבל את המוח עם אינפורמציה שאפשר לדבר על הביטלס ולשמוע את השירים שלהם? האתגרים היו במקום אחר.

שמוליק טל ביקש ממני לבחור שם לתוכנית. ניסיתי לחשוב על משהו מתוחכם, חשבתי על משהו שקשור למסע קסם היסטורי, אבל את זה יואב קוטנר כבר עשה הרבה לפניי. חשבתי על here, there and everywhere, אבל לא נשמע לי כל כך חזק, אז בסופו של יום מישהו היה צריך להחליט. וזה לא הייתי אני. כנראה שקופי רייטר טוב אני לא כל כך, אז זה שמוליק טל חתך, ופסק נקרא לתוכנית שומעים חיפושיות. ואני הוספתי עם אודי זנדברג.

הצלילים הראשונים של אובלדי אובלדה מלווים אותי כפתיח של התוכנית במשך 30 שנה, ואחרי שנסגר גם עניין הפתיח, התוכנית יצאה לדרך. יצאנו לדרך, אבל אז, לפני 30 שנה, דברים היו אחרים. אני הייתי מביא את התקליטים שלי מהבית בשביל להשמיע אותם על גבי פטיפונים שהיו בתחנת השידור שכבר לא קיימת, 106 FM. ועוד ולא בדיוק סמכו עליי בעניין הזה, היה תמיד באולפן מישהו לידי ששם את הרצועה הנכונה של התקליט, אני רק הייתי אומר מה לשים, זה מה שהיה. הייתה שם איתי שדרנית בשם ליאור קצנק, ואחר כך תמר מור שידרה איתי, היו כמובן הטכנאים, אליהם עוד נגיע מאוחר יותר, אנשים נחמדים הטכנאים, תמיד היו כאלה. בכל מקרה, המוזיקה לא השתנתה, הטכנולוגיה השתנתה, וניתן היה להשמיע לאחר מכן מוזיקה על גבי דיסקים, והיום, אני מקליט את התוכנית בבית בעזרתו של כפיר, הבן שלי, שהוא בעצם הטכנאי הפרטי, וזאת הזדמנות לומר לו תודה רבה על כל השירות שהוא נתן לי כאן בתחנה במשך 9 שנים כמעט, וכמובן לכל הצוות בראשות דפנה, שנתנו לי את ההזדמנות להשמיע לכם מוזיקה של הביטלס כל שבוע ביום שישי.

בשנת 2004 סגרו את 106 FM, תחנת הרדיו ששידרתי בה, והעבירו אותי לשדר ב-88 FM תוכנית שומעים חיפושיות שהייתה תוכנית ארצית. באותו הרגע אפשר היה לשמוע בכל מכשיר רדיו, בכל רחבי הארץ את התוכנית הזאת, וכמובן שהחשיפה הייתה מדהימה. אפילו מבקר המדינה נדרש לתוכנית שלי, כיוון שהייתי שר. ושר מאשר את התקציב של רשות השידור, ולכן צריך לבדוק אם מותר לי לשדר. וכך יצא שהתוכנית שלי, שומעים חיפושיות, היא אולי התוכנית היחידה שקיבלה אישור בכתב ממבקר המדינה לעלות לאוויר.

אחד מרגעי השיא עבורי היה כשאריק איינשטיין, זיכרונו לברכה, התראיין לידיעות אחרונות, ואמר ברעיון שהוא מאזין לתוכנית הרדיו שמשודרת על הביטלס ביום שישי בשעה 4. זמן לא קצר אחרי זה פגשתי את מאיר ישראל המתופף באיזה תוכנית טלוויזיה, דיברנו, והוא אמר לי, למה לא תתקשר לאריק? תדבר איתו, כאילו, תספר לו שזה אתה שמשדר. חשבתי על זה, בתור רעיון, לצלצל, לשאול אותו, אולי הוא היה רוצה לדרג את השירים של הביטלס שהוא אוהב, אבל לא יודע, איכשהו התביישתי לעשות את זה, פשוט התביישתי. ואחר כך, כמובן, זה היה מאוחר מדי.

טוב, אז את אריק איינשטיין לא פגשתי ולא ריאנתי, אפילו לא דיברתי איתו, אבל בין לבין יצא לי לראיין בתוכנית כל מיני אנשים שהיו קשורים לביטלס, סיפורים מעניינים בפני עצמם. למשל, עורך דין, פרופסור למשפט, שכתב ספר על איך ה-FBI עקב והזין לג'ון לנון בזמן שנשיא ארצות הברית ניקסון ניסה לגרש אותו מאמריקה. ריאנתי את עורך הדין של ג'ון לנון שעזר לו להישאר באמריקה באותו זמן. נפגשתי וריאנתי את ג'ורג' מרטין שביקר בארץ. ג'ורג' מרטין ניצח על התזמורת הפילרמונית וכל מיני זמרים שרו ביטלס תחת ניצוחו. זה היה בתל אביב והלכתי עם חבר לראיין אותו, היה מפגש מרתק, ריאנתי אותו, סיפר לי דברים מעניינים, אבל החלק הכי מרגש ומצמרר היה שלפני הראיון לקחתי ליד את הטייפ ריקורדר שנתנו לי ברשות השידור וראיתי שכתוב עליו אילן רואי. אילן רואה, זיכרונו לברכה, היה כתב של כל ישראל, שרק זמן קצר לפני כן נהרג בלבנון, במלחמה. הנה כך אתה מחזיק את טייפ הרקורדר הזה ביד, וחושב על איך מלחמה ומסר האהבה שג'ורג' מרטין מביא עם השירים של הביטלס, מתלכדים באותו מקום.

שניים מהביטלס חיים עמנו, פול מקארטני ורינגו סטאר, ואנחנו מאחלים להם כמובן עוד שנים רבות ופוריות שימשיכו לשמח אותנו במוזיקה שלהם. את פול מקארטני לא הצלחתי לפגוש, מה לא עשיתי, מה לא ניסיתי, בכל כך הרבה מקומות בעולם הייתי לפני ואחרי הופעות שלו בתקווה שנצליח להיפגש, פעמיים זה כמעט קרה, אבל לא. את מי שפגשתי היה את רינגו סטאר, כשהוא בא לבקר בארץ.

בסוף שנת 2017 פורקה רשות השידור, הוקמה רשות אלטרנטיבית, ואני התחלתי לשדר כאן, ברדיו כל רגע. ואני רוצה שוב להודות לכל מי שנתן לי את ההזדמנות לשדר כאן. להודות לא רק בשמי, אלא בשם כל מי שהזין לתוכנית הזאת במשך 9 שנים, כמעט 9 שנים ברציפות בכל יום שישי בערב. תודה מיוחדת לחיים הכט. נתת לי את ההזדמנות הזאת. תודה מקרב לב.

סיפרתי שלא ידעתי איך לקרוא לתוכנית או איך היא שמעה אות הפתיחה, אבל ידעתי איך אני רוצה לסיים אותה. לסיים אותה בשיר ביקוז של הביטלס, השיר שאני הכי אוהב, וגם להקריא שיר של משורר עברי. להביא יחד או במקום פרחים לשבת, כי מילים של שיר מחזיקות יותר מפרח. קראתי לזה שיר בשבת.

שיר בשבת, שירו של יהודה עמיחי, שאצטרך. שאצטרך להתחיל לזכור אותך, כשאחר יתחיל לגלות אותך, את פני מריחייך הרכים מעל הגרב, ומתי את צוחקת. פיתוח תמונות ראשונות לחלומותיו בעתיד. ושאצטרך לשכוח אותך, כשאחר יתחיל לזכור אותך, כשאחרי אחרים יתחילו לגלות. וחיי ריקים כפרח שמרתו ממנו את כל העלים של כן, לא, כן, לא, כן. ולהיות לבד הוא להיות במקום שבו לא היינו יחדיו. ולהיות לבד הוא לשכוח שאתה כך, לרצות לשלם בעד שניים באוטובוס ולנסוע לבד. עכשיו אחסה את המראה כמו תמונותייך ואשכב לישון. אוף השמיים יאכל את בשר שנתי. הכלבים ילוקו את דמי מבפנים. אין רואים דבר מחוץ.

זהו, עוד מעט מסתיים את התוכנית, התוכנית האחרונה של שומעים חיפושיות, 30 שנים של שידור, התוכנית מגיעים לסיומה. איך מסתכלים אחורה על כל התקופה הזאת? מה אומרים? האמת שאני לא יודע, עברנו כל כך הרבה כעולם, כעם, כמדינה, עברו עליי כל כך הרבה דברים, נולדו לי ילדים, נולדו לי נכדים, כיהנתי כשר, כחבר כנסת, עשיתי דברים, היו לי עליות, מורדות ושוב עליות, וכל הזמן הזה שידרתי את המוזיקה של הביטלס, שידרתי שומעים חיפושיות. זאת הזדמנות להודות לכולכם שהייתם איתי, שהזנתם. אולי נוציא ספר שיכלול את הטקסטים של התוכנית הזאת, ואולי לא. מה שחשוב הוא שתבטיחו לי להמשיך לשמוע את הביטלס, כי בכל רגע נתון זה פשוט עושה לנו כיף. תודה רבה שהייתם איתי. אני נפרד מכם בפעם האחרונה.

אז הנה הטקסט שאימו נפרדתי כל שבת מחדש. עד כאן שומעים חיפושיות, תודה לכל מי שהזין, תודה לכל מי שהזינה. לא נשתמע ולא נשוב להשתמע בשבוע הבא. אבל אם תרצו להיות בקשר, אז תכתבו לי. emsandberg@gmail.com emsandberg@gmail.com

0: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן אילנית אדלר, עם החדשות. חקירת טיסת פליי דובאי. חקירת טייס המשנה נמשכת לדברי התובע הכללי של איחוד האמירויות. טייס המשנה תכנן להוציא לפועל תוכנית טרור שכין מראש. על פי סוכנות הידיעות הרשמית של איחוד האמירויות, הוא תכנן להשתלט על הטיסה מדובאי לתל אביב ולבצע פיגוע התאבדות בנמל התעופה בן גוריון במטרה לגרום למספר רב ככל האפשר של נפגעים. החשוד הודע בחקירתו שפעל לבדו, וכן התברר כי הוא ניצל את השתתפותו בשתי טיסות קודמות לתל אביב על מנת לזכור את נתיב הטיסה ולסייר בנמל התעופה. בתוך כך מודיעה חברת פליי דובאי כי היא מבטלת את טיסותיה לישראל לשבוע נוסף עד ה-21 באוקטובר. ועל רקע המתיחות בין ישראל לצרפת, כתבנו דין פישר בפרסום ראשון, עובדי חברת המטענים קרגו בפריז מסרבים להמיס משלוח של חברת אלביט על טיסת אלל שתוכננה להמריא מחר לישראל. בניסיון לפתור את המשבר ולאפשר את העברת המטען לישראל, מעורבים גם גורמי ביטחון ישראלים. שעות לאחר ההכרזה על זכייתה של נבי פילאי בפרס נובל לשלום, ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב בציוץ ברשת אקס בחשבונו הרשמי באנגלית. ועדת פרס נובל איבדה את המצפון, את המצפן המוסרי שלה, והעניקה את הכבוד הגבוה ביותר שלה לאישה מלאת שנאה, שבנתה את הקריירה שלה סביב המצאה והפצה של עלילות דם. פילאי סיפקה את השקרים, קרים חן הפך אותם לכלי נשק. ממשל טראמפ הטיל סנקציות על בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. כחלק מהסנקציות, ארצות הברית תאסור על ביצוע עסקאות עם בית הדין ותשתק את מקורות המימון שלו. בית הדין הפלילי הבינלאומי אמר בתגובה לסנקציות כי זוהי מתקפה על שלטון החוק ועל יסודות הסדר המשפטי. בהודעתם ציינו כי הסנקציות נועדו להלך אימים וכי הם ימשיכו למלא את המנדט במלואו. הנציבות האירופית התייצבה לצידו של בית הדין הבינלאומי ואמרה בתגובה כי האיחוד האירופי יעבוד בצמוד לבית הדין כדי להבטיח שהוא ימשיך לפעול ביעילות. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: ערב טוב, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות, מעונן חלקית. מחר נהיה בשבת של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, לצד סיכוי לגשם מקומי דווקא בדרום הנגב. בשבוע הבא תחול התחממות, בראשון מזג אוויר מעונן וחם מהרגיל, בתוספת של גשם מקומי במזרח הארץ ובדרומה.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: אתם מאזינים לרדיו כל רגע.
1: כל רגע. 96, 91, 5.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.

0: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן אילנית אדלר, עם החדשות. טיסת פליי דובאי. חקירת טייס המשנה נמשכת לדברי התובע הכללי של איחוד האמירויות. טייס המשנה תכנן להוציא לפועל תוכנית טרור שהכין מראש. על פי סוכנות הידיעות הרשמית של איחוד האמירויות, הוא תכנן להשתלט על טיסה מדובאי לתל אביב ולבצע פיגוע התאבדות בנמל התעופה בן גוריון, במטרה לגרום למספר רב ככל האפשר של נפגעים. החשוד הודה בחקירתו שפעל לבדו, וכן התברר כי הוא ניצל את השתתפותו בשתי טיסות קודמות לתל אביב על מנת לזכור את נתיב הטיסה ולסייר בנמל התעופה. בתוך כך מודיעה חברת פליי דובאי כי היא מבטלת את טיסותיה לישראל לשבוע נוסף עד ה-21 באוקטובר. ועל רקע המתיחות בין ישראל לצרפת, כתבנו דין פישר בפרסום ראשון, עובדי חברת המטענים קרגו בפריז מסרבים להמיס משלוח של חברת אלביט על טיסת אלאל שתוכננה להמריא מחר לישראל. בניסיון לפתור את המשבר ולאפשר את העברת המטען לישראל, מעורבים גם גורמי ביטחון ישראלים. שעות לאחר ההכרזה על זכייתה של נבי פילאי בפרס נובל לשלום, ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב בציוץ ברשת אקס, בחשבונו הרשמי באנגלית: ועדת פרס נובל איבדה את המצפן המוסרי שלה והעניקה את הכבוד הגבוה ביותר שלה לאישה מלאת צנאה שבנתה את הקריירה שלה סביב המצאה והפצה של עלילות דם. פילאי סיפקה את השקרים, קרים חן הפך אותם לכלי נשק. ממשל טראמפ הטיל סנקציות על בית הדין הפלילי בהאג, כך על בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, כך דווח מסוכנות הידיעות רויטרס. כחלק מהסנקציות, ארצות הברית תאסור על ביצוע עסקאות עם בית הדין ותשתק את מקורות המימון שלו. בית הדין הפלילי הבינלאומי אמר בתגובה על הסנקציות כי זוהי מתקפה על שלטון החוק ועל יסודות הסדר המשפטי. בהודעתם ציינו כי הסנקציות נועדו להלך אימים וכי הם ימשיכו למלא את המנדט במלואו. הנציבות האירופית התייצבה לצידו של בית הדין הבינלאומי ואמרה בתגובה כי האיחוד האירופי יעבוד בצמוד לבית הדין כדי להבטיח שהוא ימשיך לפעול ביעילות. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: ערב טוב, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות, מעונן חלקית. מחר נהיה בשבת של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, לצד סיכוי לגשם מקומי דווקא בדרום הנגב. בשבוע הבא תחול התחממות, בראשון מזג אוויר מעונן וחם מהרגיל, בתוספת של גשם מקומי במזרח הארץ ובדרומה.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות הביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.